0: krátce před 3:15 jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a dohrála nám ABBA.
1: Počasí.
0: Teď je zdravíme taky meteorologa Petra Hrušku, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak dnes máme v podstatě, dá se říct, skoro celý propršený nebo upršený den. Zatím asi ty srážky moc neslábnou, nebo ano?
2: Už začínajú na niektorých miestach slabnúť, ale je pravda, že ešte sa minimálne v nejakej slabšej forme ten dážď vyskytuje skoro v celom kraji. Zatiaľ nám väčšinou napršalo od 2 do 6 mm zrážok, hlavne v severnej časti kraja, tam sa nájdú i oblasti lokálne, kde bolo i okolo 10 mm zrážok, najmenej celkovo na juhovýchode kraja.
0: Pojďme se podívat dál na to počasí, že jste vlastně zmínil už to, že postupně ty srážky ustávají. Znamená to, že v noci už pršet nebude?
2: V noci už by nemalo, teraz teda v najbližších hodinách by sa mali postupne začať vytrácať. Zo začiatku noci ešte môže byť ale veľká oblačnosť, ale potom v priebehu noci od západu rýchlo sa nám bude vyjasňovať a lokálne, hlavne v údoliach, potom v druhej časti noci a k ránu sa môžu vytvárať hmly. Minima 9 až 6 stupňov, takže celkom chladná noc a ráno, no a vietor slabý, premenlivý alebo slabý západný.
0: A zítra už to počasí bude jiné oproti dnešku?
2: Áno, malo by byť iné, zase by malo byť teplejšie a slnečnejšie, jasno, alebo len malá oblačnosť, ráno v údoliach spomínané lokálne hmly, no a v priebehu dňa potom postupne by malo prevažovať polojasno až oblačno. Večer a v noci od západu bude pribúdať ďalšia oblačnosť a potom niekedy pred polnocou na západe kraja sa môžu vyskytnúť prvé prehánky alebo občasný dážď, ktoré budú súvisieť už s ďalšou frontou, ktorá nás bude potom ovplyvňovať v piatok. Ale zajtra teda teplo, 22 až 25 stupňov a vietor slabý premenlivý, potom postupne v priebehu dňa mierny južných smerov.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude patřit dnes už zcela běžnému materiálu, tedy silonu. Jak toto umělé vlákno vůbec vzniklo, přiblíží už za chvíli Martin Písařík. Tak se na to počkejte ve vysílání dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď vám zaspívá Marek Ztracený.

0: Máme krátce po 6:45, a to je taky čas, kdy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď už je s námi ale ve vysílání meteorolog Petr Hruška. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Dnešek z velké části propršel. Očekáváte, že ten déšť se ještě bude vyskytovat i v noci na zítřek?
2: Už by se nemal příliš vyskytovat, už v této chvíli prší len tak na možno polovici území kraja, na Vysočině je to ta východná alebo severovýchodná část a celkovo tie zrážky zoslabujú a ustupujú ďalej smerom na severovýchod až východ. Takže teraz ešte v najbližšej dobe krátko môže doznievať ten dážď, ale v noci potom by už pršať nemalo a začne sa nám aj zmenšovať oblačnosť od západu sa bude vyjasňovať a potom v druhej časti noci a nad ránom lokálne, hlavne v údoliach, sa môžu vytvárať hmly. Noc bude chladná, minimá 9 až 6 stupňov a vietor postupne len slabý premenlivý alebo slabý západný.
0: Jaké počasí bude potom panovať během zítřejšího dne?
2: Zajtra by malo byť teplejšie a slnečnejšie počasie, jasno, alebo len malá oblačnosť, v údoliach ráno spomínané lokálne hmly. V priebehu dňa potom postupne bude prevažovať polojasno až oblačno. Najvyššie teploty 22 až 25 stupňov Celzia. No a potom večer a v noci bude od západu pribúdať ďalšia oblačnosť a niekedy pred polnocou na západe kraja sa môžu vyskytnúť prvé prehánky alebo občasný dážď ďalšej studenej fronty, ktorá by potom mala nás ovplyvňovať v piatok. No a zajtra by mal fúkať slabý premenlivý vietor, postupne potom v priebehu dňa mierny vietor južných smerov.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: V dnešnom vydaní po slovensky uvádzaného magazínu sa s hercom Marošom Kramárom zamyslíme nad herectvom, nad tým slovenským aj nad tým českým. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v útorok v podvečerných hodinách medveď hnedý človeka. Zraneného 36-ročného muža s povrchovými tržnými a hryznými ranami na krku záchranári transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Žiline. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá. Členovia zásahu týmu pre medveďa hnedého Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Ďalšie správy dnes prináša Kamila Šusterová.
2: Integrácia Západného Balkánu do Európskej únie je dôležitá. Uviedla to v Bratislave prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Dafková po stretnutí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten dodal, že stabilný Balkán musí byť v záujme celej Európy. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, povedal prezident a vyzdvihol nekonfliktné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke. Za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km v obci a 60 km mimo obec budú hroziť pokuty od 800 až do 1300 eur. Na prechod prechodcov nebude možné vstúpiť náhle a používať pritom telefón či podobné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. V nej bude zakázané používať kolobežky s elektromotorom, ktorý umožňuje ísť rýchlosťou viac ako 25 km za hodinu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení, ktoré by mali prispieť k rastu slovenskej ekonomiky. Týkajú sa zníženia spotrebnej dane z elektriny alebo zjednodušenia administratívnych povinností podnikateľských subjektov. Podľa zástupcov firiem, odborárov a samospráv ovplyvnia tieto opatrenia slovenskú ekonomiku len minimálne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že väčší dopad na ekonomický rast bude mať ďalší balíček opatrení, ktorý zverejnia v septembri. Zahraničný výbor slovenského parlamentu neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na pozíciu veľvyslanca v Taliansku. Opozičné strany následne vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby Petra Kmeca, ktorý je poslancom za hlas, do funkcie veľvyslanca nemenoval. Pokiaľ Kmec dostane od hlavy štátu poverovacie listiny, nastúpiť do úradu v Ríme by mohol už 1. júla. Peter Kmec je bývalý diplomat, ktorý pôsobil vo Švédsku a v Spojených štátoch amerických. Vo vláde Roberta Fica bol podpredsedom pre plán obnovy a eurofondy. Z funkcie ale musel odísť kvôli podozreniam z netransparentného prideľovania dotácií. Po mesiaci vo funkcii odstúpil riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída. Toto rozhodnutie vysvetlil osobnými, rodinnými a profesnými dôvodmi. Podľa štátnej ochrany prírody Šmída zohľadnil aj sériu kontroverzií, ktoré sa v súvislosti s jeho menovaním objavili v slovenských médiách. Speleológ a geológ Branislav Šmída mal v roku 2014 ukryť batohy dvom českým kolegom, ktorí mapovali jaskyňu Mesačný tieň a tým mal ohroziť ich životy.
1: To boli správy a Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Slovenský herec Maroš Kramár patrí k tým umelcom, ktorí majú veľa pracovných aktivít aj v Českej republike. Okrem pravidelného moderovania televíznej zábavnej relácie, vystupuje v Česku aj v divadelných predstaveniach. A hoci v televízii sme zvyknutí na jeho češtinu, v divadle hovorí po slovensky, a to aj pred českým publikom. A pretože pozná divadelné prostredie na oboch stranách rieky Moravy, môže dobre porovnávať rozdiely, ako herectvo chápu český a slovenskí kolegovia. S Marošom Kramárom sa stretla Kamila Šusterová.
1: Českí herci hrajú skôr cez rozum a my hráme viac cez srdce. To české herce také šprecherské, také rozumové, za každou vetou hľadajú ten význam a že to je veľmi dobré. A to slovenské zase také živočišnejšie, také tak emocionálnejšie. A podľa mňa je najlepšie, keď sa to skríži dokopy. Keď tam je aj to, to je ideál asi. Vše o mužích. Bolo predstavenie, kde som hral 3 či 4 postavy. Tam som takisto striedal slovenčinu a češtinu, lebo sme hrali kamarátov, potom takých druhých priateľov a hrali sme aj takú scénku, kde sme boli, že rodina a Filip Blažek a Michal Slany boli moji akože synovia, takže to som hral v češtine. Ale to ostatné, kde sme boli akože kamaráti, to sme boli iné postavy a to som hral všetky tie postavy zase v slovenčine, takže priamo na javisku som striedal takisto tieto dva jazyky.
2: Maroš Kramár sa pohybuje často nielen medzi oboma jazykmi, ale aj medzi českým a slovenským umeleckým prostredím. Dá sa teda povedať, že je tak trochu vyslancom slovenskej kultúry v Česku, alebo aspoň jej sprostredkovateľom širšej verejnosti.
1: Ja v tom žijem už celý život v podstate, že som tam aj tam. Pre mňa je to taká výhoda v tom, že keď som to išiel študovať do Brna, tak som to ani netušil vtedy, že bola Československo. Pre mňa výhoda toho, že som sa ten jazyk naučil do takej miery, že som priateľný aj v cudzej krajine už dnes, tak pre mňa je to vlastne rozšírenie toho pola pôsobnosti. Takže ja mám výhodu od veľa mojich kolegov, že keď mám menej roboty na Slovensku, mám robotu v Čechách, keď mám tu, tak mám zase na Slovensku. Akože sa mi rozšírilo to pole pôsobnosti. Nemám 5 miliónov divákov, ale mám 15 miliónov divákov. To je veľký rozdiel. Ten trh sa zväčšil pre mňa, čo je moja výhoda.
2: Maroš Kramár sa priznáva k nostalgii za bývalou federáciou a aj k tomu, že bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov v jeho srdci stále žije.
1: Ja som sa narodil v Československu, ja už som to povedal veľakrát, že som plakal, keď sme sa rozdeľovali počas tej hymny poslednej. Mne to veľmi bolo nepríjemné a nevedel som si to vôbec predstaviť. Takže ja som stále Čechoslovák svojim myslením aj srdcom. Nevidím nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, sú rozdiely medzi nami, to ako sú. Jediné, čo v dnešnej dobe, alebo po tom rozdelení, to sme si viacerí asi priznali, že jedinú výhodu to má, že nemôžeme už teraz jeden na druhého nadávať, že si to robíme zle.

To bola skupina Elán a jej pesnička Klasika. Ako isto viete, dlho očakávaný koncert, nazvaný Elán a kamaráti, sa uskutoční už na budúci útorok v pražskej O2 aréne. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To proto, že paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pán Borku, ja vám poviem taký jeden trochu veselý prípad a jeden taký smutný.
0: Takový je život, no, áno.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola, kedy, že boli ako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa ako povolení na zabíjaní prasec. Ako keď sa malo zabíjať skaroby. No a to bolo pred Veľkú nocu a naši neviem prečo, tak ako oni chceli zabíjať ako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, teda aby som išla spať, tak som išla spať, už aj sa mi teda akože chcela, ja som sa odzývala tak skoro spať. No a tak išla sem spať a tak naraz došel sused k nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chceli, aby se myšla spát, oni se ten soused zabíjal, on byl jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počut. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých žedatých vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoty rozebrali. Víte, ja sem, už sem si to v ten Peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, se si ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí veci toho suseda tiež odvedú k svekruši jeho. Aby sme neboli ani tí veci doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedilo. A už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po Veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď chceš mať tajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa